0: Cambia o guadale da?
1: Cambia indi.
0: Guadale da?
1: Pari, pari, ok, ok.
0: Sanda we, wano. Sanda we, sanda wano.
1: Sa fului.
0: Bune?
1: Ah, bune. Ade, ade, ade.
0: Dela, nyo rasko, nyo bachara, ala chara zaksa.
1: Ule, ami yare, ami yare.
0: Ngada bachari bila amarwai. Lokacin da ga zafar askarin da wazu andiro kutun zabula amur Island bai na sani. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Ba gunu ta jani kan da cikibiri mana jin bypass.
0: Ngira cikibiri mun ya karin yan mawdu yi kamin la mawdu gonya.
2: A mawdu ru ga tare do garo ke ni professor Wajiro yado. A kila kuma a da cikin da uku joko ce din. Do lo no ma kuma soro kamlaro a na soko da mare sukuro zafi ko mbare kuma shi ma da garbi dalin da duka wala ngawe lan ade gubi wala ruru kuna ko ja do no bare ni ta dirna ka lamba tula zo ko to mi so tek ti ga na bala ruwo na sai da bi tarai da kuna re na tuwo na kaunan au ya au ka ga mawo arman kamdin duma ba sha goyi ka tibba tara lamba tuwa pando ya don duso kina don su da kama mai dole ya ja don kullin kudi su da ala yiro ko mpo kana da duso kila ko su ma da zaure da su kawo shi ma da dazi ma duma kasuro lo ba su kina kirtsa suna har ku so da wani sun da baro suna da bala da kawo indiya su rodin sun la ko ta mi fara da baro kiro da shi shar ma dai ko mu goti no lo ma lokaci ma da mai zo tadiro mohalla zo auso ya so ai lokto kuma sai ne cikin da lai lai din da zai ka zan gidda gozana alama na gusa ai dero kan cikin an zuru wara cikin an zuru kaza alama wasu din ba cikin an fasa kuliya da ai di are sai din holo no ma sai da zu bana ku amma ga are ga sun tawe da turan din karshen din karan be gudu da yin ga kris boye na dero sala reta su ya ke luyen watun na cikin murar da galtin ba dalin da duma a melewa da wajin ba kuma soro a fita yar ta lasu ala juma duma tata bari shi ma ni rusudu su su a form the kirturo donaro na tuma da da ko zanar wallo no ma ala shi da kuma ri su a yarwa dirin kullun za ka dawo ba filako a dundo na sai fara baro su din are su ko da form da kirturo su su kadir kuma sun in limiro wallo no ma sai ne no kuma pass na so kuma ko mare da bai san me tare su kullu kuma yake gina wannan alaba wa rin na koyi zana sau lai shi ma da shi din gawo kamtuna riya su su da gwamnati da su kuma da tsoro su kuma lai yarin ji kura golfe no wallo no ma ko lai da kamtu da top golfe a lai kura turi ne don duka dirigi no wallin da gwamnati lai shi ma na riga na gafu da tsoro su ala marada kullu
0: ngala askan yana nyiro Muhammad Guro bypass karuntu da ne to su waktu gana na waltiya Terus kram dalam maudu wagunye Daji goye kwen Kau dura ada kerna
3: Aja